0: Vi tar det, you raise me up, vi Martin Harkins, jeg tror ikke å si at han navnet, men det er ikke så etter. Og vi tar oss av i Jørgen, anfallstøtte Magnussen, som bor i Hundestedet i Danmark. Og Jørgen vidt av oss om sonen Kjadar Magnus, som ber fjølbrek, om alt i samband vi til.
1: Ja, romans etter jeg spiller med mamma og debatten. Det kan bli flere timer å snakke om det.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja. Ja. Ja, men det var ikke... Jeg fortalte meg sikkert bare jeg snakket om Magnus, du til å være, som jeg sier, den største gaven livet kommer og den sværeste. Det ble sånn ikke et annerledes liv. Og det ble jo en mammeliv på en annen måte, tror jeg, at man slipper de unge, tror jeg, man er til å være ved alle tøyene, der man har bad som heter på den måten. Så alt man vaksen, og det minner meg alltid om. Ok, nå han vaksen, men han jo alltid bruk for meg på annerledes enn underbøten jeg var. Ja. Men jeg tar ikke nekva til tingene øyne som jeg som Magnus jo lært meg, vi har også lært meg nek om å føre jobben sorg på forskjellige mater, og jeg snakker ikke om det, hvordan det synes det er, vi er ikke åkken i familien,

Ja, det var et lærer som var sundt jo i min afrikanske malen, og han sier at begynner vi at det var 60 millioner som, i Afrika som forfylt. Og det er også kanskje stil, men vi vet jo at det ringeste landet vi eksist nå, det så Nordkorea. Men hvis vi skal tage landet nå i Afrika, så Somalia, som jo et afrikansk land, det nummer 2. Nummer 4 Sudan, og nummer 5 Eritrea, og nummer 6 nummer 6 Nigeria, og nummer 9 Libyen. Så det der, og så nummer 20 det her, det så ikke her, det nemlig Iran. Det vil sige, om man får 20 først, så sådan ikke, afrikanske land, som og det er jo ganske slags færre, vi husker alltid om mye støtte han vejen, men faktisk er han øyelig forfyldt ikke i Afrika. Så det er som det er sin jobb her, og det var, som man sier, imisk afrikansk ball som det er som går. Her enda så skulle vi ta en fællagsang som opptis i missions, en missionsvika. Og det er godt at enda vidt, og det er stendt til det. God er god.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Det var både fra god.
1: Du, her stender jeg snu samarbeid til medoffrene, det at jeg skulle, du skal lete salt og gjøre et medoffrene,
0: ja.
1: Og salt må ikke fattes. Det må ikke mangle. Du salte høyre til salt maler vi god.
0: Ja.
1: Det øyne spesielt.
0: Ja, ja.
1: Så det
0: godt sagt det god sagt, skulle det være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og eisen til at det ble lagt til å være røykelse, salt og krydd røykelse, som var lagt frem for vittnesbordet, eller Ørsten og i samkommenkjelten.
0: Ja.
1: Og så sier godt vi, måske, her som jeg skal komme og fond vi til.
0: Ja.
1: Her var, var skuldheten litt, og det skulle ikke brøytes det måtte.
0: Ja. Og eisen til at jeg husker om det, 4-3, før jeg skulle komme og fond vi Moses, det var til at Moses sier akta til, og gjør det som han har sagt.
1: Ja, til punkt og prikker.
0: Ja. Jeg tenker ikke til Ørsten i det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Godt det samme.
0: Godt det samme.
1: Ja.
0: Og vi lukker så halte kanskje til at til lukker meg ikke, men det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men så tenker jeg på at det her at vi tryggvandet, vi oss alt.
1: Ja.
0: Ja. Og det viste også til at vi må være 4 minutter i røgnløyke. Og det lever øyene størst, kjenner jeg.
1: Ja.
0: Og det som vi tenker høymene der, så ikke akkurat røgnløyken ikke som vi tok oss noe om etla suttja, ja. Hva det sjøen var som fra alt det enda vi suttja.
1: Ja.
0: Det ikke forbundet vi røgnløyke. Og det viste også til at det sikkvante mennesker og mennesker som tykker vi trygg, det må halda en høyan standard. Og så tenkje jeg og røgnløyke begge tale hvordan vi oppfører dere og i øtlen løses vi i skift. Så vi jo ljøs og vi salt. Og,
1: ja.
0: Og Jesus sier at vi salt gjerner, og Jesus sier at vi ljøs hamses.
1: Men vi ja, og det skulle vi av oss vi ikke under lova.
0: Nei, slett ikke.
1: Slett ikke, men, men under nøye og hele andas velaging og det helt avhengig av akkurat samfunnet vi Jesus sa.
0: Ja, ja, ja. Vi sykker det så vel i luktelsen om vunnsa i grønene.
1: Ja.
0: Det ikke noe som vi skulle prestere.
1: Nei, det akkurat det.
0: Vi får det.
1: Det moneren.
0: Det moneren.
1: Ja.
0: Og det en forferdelig moneren.
1: Ja, det det.
0: Ja. Grønene blir frukt. Jeg synes det ikke at det var et alt. Frukten bare her. Så nå det ikke noe som du skal prestere eller gjøre noe for. Hun kommer av tog at grønnen har samband med stammene.
1: Ja.
0: Og alt som grønnen skal bruke for å bære frukt, kommer fra stammene.
1: Og det er ikke synd at tog.
0: Det er ikke synd at tog.
1: Ja.
0: Ja, ja. Alt skal begynnes.
1: Du, helt og er det, hun tok seg der, vi lødde jeg lære av han, jo.
0: Jeg lukker takk til
1: Arne.
0: Jakob, han kommer at, synes jeg nå til her, han sier i kapitel 8, han sier om øyne røyne og lydde leser godstyrskan, det må du også si er å være ljøs og salt. Han sier at det er å vite ferie leser og ønsker, og i trang tørre, og at være seg selv en avspiltende høymene. Hette sitter han som øyne røyne og lydde leser godstyrskan.
1: At det sier nei.
0: Ja, og ta og tog inn i verf, ikke bare til att säga att det är färgläs runt, känner jag inte. Men att tänka att det är tjocken här att det är som till dig som är nej. Till dig som ska hjälpa.
1: Som inte häva.
0: Som inte häva och häva det ringt på i fysiskt och psykiskt ganska. Till dig vi skulle tacka kunna göra det.
1: Du har läst det en efterträd.
0: Han säger till dig, Jakob kapitel 8, han säger om kvärt är det röjn och lydade skottstyrskan. Han säger att det är vidja färgläs och ånger och tar det trångt og at være seg sjølvan avspiltan av heimen.
1: Ja.
0: Ja. Nå kunne jeg ha sang.
1: Nå tenker jeg en sang. Halde vi tenker, det var en sang vi Magna Kristiansen. Du er sljøse til meg.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sendt her av Lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvann sendt her av Lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nå.

Og i sendingen av Bildt og Langt Færre, det er jeg sendte trea og seneste part av samrunden som vi har haft ved Joarmannen, Petjak Sigvarsen. Petjak Sigvarsen var født under 1932, og han er i sendingen fortalt om Imest fra sin liv.

0: Ja, god morgon Jorun og velkommen Lindina.
1: Takk for det.
0: Til øyla stått litt at, at du kunne komme.
1: Ja.
0: Og prate vi også. Det har vi gledt meg til. Til noe synes jeg at jeg hittet det første ferd. Og jeg hadde ferd bare først å be at jeg forteller seg ikke om, om deg selv, hvor du og
1: Ja, men jeg det Jorun Magnussen, Jorun Anfestøtte Magnussen. Jeg først forelder, oppvaksen i Danmark, men jeg har vært nekve før i sommerferien her til meg. Fokle, mamma kommer fra Fokle. Og altså, før jeg har alltid vært en stor parste om min løyve. Jeg var også som ung boende hvor jeg i før.
0: Ja. Og til å si, du født? I Danmark?
1: Ja, jeg er født i Danmark.
0: Ja. Til, og til min søster?
1: Og min søster, ja. Og foreldren til meg har tog seg først hjemme. Og det er veldig takksom for det, altså. Jeg kan snakke først. Så jeg måtte alt kunne høre at jeg ikke er oppvaksen ordentlig her, men det er dårlig å kunne male, og særlig at jeg var baden. Var, altså, jeg tenkte på at det er en fantastisk av at foreldren har givet meg, at jeg kunne male. Det er så nevnt jeg med å spille ved bøttene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva er for eldren til deg?
1: Ja, mamma min øyder Mæland, hun Simonsen, hun døtter Kai Simonsen, Sigrid Simonsen av Kirsten, og pappa min fra Øye, om hun oppe Øye, var, ja, oppe er Øl Jakob og Sande, og Helena, og til Magnussen, og om hun var slekt av Loft, Men jeg har visst kjent sånn jeg til Øye, eller til her som Abbe kom fra Sandøytene, tror jeg, at de fornyer Bikva, og de tok alt bøttene visser, pappa øsene. Så det vidt var ferdig, at det alltid fokl. Vi var vidtja i Øye, men, men mitt tilknut kom til fokløytene. Og mamma og pappa, ja, de møttes faktisk nede i København. Og så kom, og de var ung og forelsket her i København, Og spørte sammen og kom for at til førjere bygva. Og jeg har tværsistre, hei tværsistre, Sigrid deg nå, men da flyttet at til førjere og bygde fokle og finnet Sigrid og Svanhild. Og som jeg finnet fortalt, så var det ikke gode togjere, så hun har holdt trusjen noen og få arbeid og så løs. Og om å abonnere, da hadde kjøpt hus i Homsted, og det bjør dem å komme ned og bygva. Og tog for det ned og bygva.
0: Så du og Bøtstuen er født?
1: Vi er født i Hunsted, ja.
0: Ja, hvordan eksisjon er det?
1: Vi er fyra, siste min dag her, vi en ære så gjerne, det var en stor sorg til åkken, så nå vi tro etter.
0: Ja, og hver bygger ditt ødel i Hunsted?
1: Vi bygger nok så tatt, eller Bøtstuen bor i Hunsted, og jeg bygger i Hunsted, og siste min bor i Frisversk, det 13 kilometer fra Hunsted. Så vi tatt, vi kan nok så først alt.
0: Ja.
1: Ja. Man skal helst bygge tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Til, og til komst så å skifte etter tilfølge?
1: Ja, jeg kom til at jeg var alltid følt med så knyttet til følge og ville alltid være langere og vi var sommerferie og så dørte jeg at jeg ville leve i skolen at jeg ville til følge bygge Og jeg kanskje tenkte jo, det ble synder og innstemmelse mellom foreldrene som jeg hvis jeg skulle bygge ved førjen. Så jeg gjør det av ved meg selv at jeg får bare fjerde til førjen. Og det er en annen, da vi skulle nye, så sier jeg, jeg får ikke mye nye. Og så ble jeg ikke oppe til fokle. Og jeg hadde kanskje tenkt, ok, hvis hun skal akkurat så bedre om du fokle, hvordan det er i førjen. Så jeg får ikke nye etter vi, og så ble vi fyra her i førjen.
0: Hvordan går det var stått her?
1: Det var jeg sier
0: Og,
1: ja, men jeg så har jeg husplasser i Klagsvøk og arbeidet i handel og badnager. Og jeg var fantastisk glad for å bygge meg før. Det er liksom sagt til min mamma og pappa, det er ikke så tømmer å være om vederen, og det er helt annerledes enn sommer. Men jeg har alltid vært glad for å bygge meg før, og alt tungt her skal jeg også være. Men så ville jeg lese, og jeg skulle lese til pedagog, og det kom ikke før, så før jeg nyrer til. Og så ble vi nyrer.
0: Ja. Og fanns du en livsmerke her i Danmark?
1: Ja. Ja.
0: Ja, vi skulle kanskje føre at spalte et lærer vi halte frem i samrådene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ja, hva skal det være? Maybe.
0: Maybe, ja. Enja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en sanger som har stått en tøytning til min. Eller på den måten, jeg har sett filmen ringes her, og hun synger så fantastisk. Men særlig her til sist min døye, var det en sanger som jeg har snakket. Som för mig kom upp tror jag hon synger fantastiskt alltid men Walk a Lonely Road som är följt den ex surgeon var att gänga ensam att lulla ju någon tror jag att den surgeon som man häver kan man bära bära själv och ofta att jag inte kan sova morgonen för upp jag för allt tullde upp så satt jag hörde den sangen och skriva i forskjelliga ting och så den sangen har en säljande tuttning för mig
0: ja han ska vi förhöra med ett bivig än ja
1: Yeah.

0: Vi tar til You Raise Me Up, vi Martin Harkins, jeg tror ikke å si at han navnet, men jeg kan så også etter. Og vi tar oss av i Jørgen, anfølstøtter Magnussen, som bor i Hundested i Danmark. Og Jørgen vil ta oss om sonen Kjadar Magnus, som ber fjellbrek, om alt i samband vi til.
1: Ja, du må ansette deg å spille denne mamma mot debatten. Det kan bli vi flere timer snakke om det.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja. Ja. Ja, men det var ikke... Jeg fortalte meg sikkert bare jeg snakket om Magnus, du til å være, som jeg sier, den største gaven livet kommer, og den sværeste. Du er til at blod som ikke var et annerledes liv, og det ble jo en mammeliv på en annen måte, at du er at man slipper til unga, at man er nødt til å være vi alle tøyene, da man har rabatt som heter på den måten. Selv om han vaksen, og det minner meg alltid om. Ok, nå han vaksen, men han jo alltid bruk for meg på annerledes enn underbøtene her, va? Ja. Men jeg tar ikke nekva til tingene øyne som ja, som Magnus jo lærst meg, vi har også lærst meg nekva om at jeg gjør med sorg på forskjellige mater, og det er snart ikke om det hvordan det synes det vi er ikke åkken i familien, for den store sorgen er vi at Magnus vil give med hvordan er det til at han først kunne ydmyghed over for livet?
0: Ja, ydmyghed over livet.
1: Ja, det har alt, ja. Det er, at og man bliver så ydmyget, når man, eller ydmyg, når man er lykkes at opleve, at det er på den gode maten, altså. At man ved jo ikke, hvordan livet er, og hvordan livet beviser for andre folk, eller hvor livet bliver så ikke døgn, og det ved man ikke om virkelighedene. Så, altså, det kan få en til at vækse som menneske. Og hvis man vil det, og det vil jeg håbe, at det er just som jeg er. Og styrst åkken til, at hjelpe hver annen kjøkken sørgene. Så det som jeg sier, for det eneste som er helt hjelpt i sørgene, det er jo at så ikke sammenholdet, og den kjærligheten, og vilja bære hver annen kjøkken, og stole hver annen kjøkken tingene. Det gjør det også en øyelig største inntrykk på meg, og både vimmer at han er, til jeg var her før, og til Barstalt øye, at så ikke hvordan bygden er sammen. Altså, at alt gjør det, alt lykker fra parkeringsvakter, kaffe og ting var båren inn, og altså, det at, jeg tror ikke, den felagsskapen var fullstendig fantastisk. Og jeg har ångre seg noe luknende. At vilja så nek stole at andre mennesker som er nei, det var fantastisk, så ikke. Ja. Og ja, og jeg vil alltid finne sang til at dikta ting som betyder meg for meg. Det er godt om jeg leser dikta træt, som yeah. I ødelse sørgene, så har vi det. Og dikta som kommer opp betyder meg for meg, som jeg ser fantastisk av meg. Og det skriver jeg av en åndske præste over en pastor og en prædikenstænder i 1922, og det betyder ud af teksten af 17. opgjørstler dikta. Og til at læse op ved kong Edvard den 7. borger. Døden er slet ingenting. Den tæller ikke. Jeg er blot smuttet ind i rummet ved siden af. Intet er sket. Alt vedbliver med at være præcis som det var. Jeg er mig, og du er dig. Og det gamle liv, vi så kærligt har delt, er uberørt og uforandret. Alt hvad vi var for hinanden, vedbliver vi med at være. Bliv ved med at bruge mine kælenavne. Tal om mig på samme måde, som I altid har gjort. Lad være med at ændre jeres tonefald. Iklæd jer ikke tvunget alvor eller sorg. Bliv ved med at le af de små ting, vi altid har levet af sammen. Leg, smil, tænk på mig og bed for mig. Lad mit navn forblive en del af den daglige tale. Brug det ubesværet og giv det ikke en skygge at bære.

0: genforenet ved leret, hvor tung denne afsked føltes.
1: Ja. Det var også et rørende dikt.
0: Ja. Og du kan man jo følge trøst i at læse nogle ting. Har det jo også hjulpet mig.
1: Ja.
0: Ja. Og at mate tønser det på, som det er fri.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, Jorun.
0: Ja.
1: Så kanskje færre vågjere vi,
0: ja.
1: Vi prater noen om. Om ditt livsstarv. Du kan kanskje først fortalt for at du ungdommen tar du første lærere. Og...
0: Ja, altså jeg får lære, jeg får nye lese til pedagog, og jeg har alltid tenkt at jeg skulle arbeide ved bøten. Men det viste seg at jeg var livet som pedagog, det var det eneste jeg ikke kom til å gjøre faktisk. Jo, altså, men ikke sånn almindelig badnehave. Jeg begynte å arbeide skoleheim og behandlingsheim, badnehøim, og blev så optisende til væren, på godt og ondt, kan man sige. Jeg arbejdede ikke god støv, men jeg halte, jeg manglede alt i nækka. Jeg følte mig pakket ind i regler om, når man kunne arbejde, og hvordan det var og hvad man måtte gøre og ikke gøre. Det var ikke så høyest det var frihed, men jeg følte alltid, eller jeg havde hovedet gøre på en anden måde. Og her tenkte jeg så øsne, ja, men så må jeg finne på noe selv. Og så gjorde vi Home, som det kalles et oppholdssted for ung, som har brukt for, ikke brukt for å komme et annet sted. Og vi kallet det næst beste hjem, og det er det næst beste, tror jeg, at vi har så stor respekt for at vi er bare det næst beste. Det beste er hvis man kunne bo hjemme. Og her bygger vi det godkjent til meg. Jeg kan bygge ung fra 12 år opp etter. Og det er bare kjenter som bygger her. Og jeg har alltid flere ting som gjør det til øyne. At tante, jeg heter veldig heldig til annerledes. Og parst er det alltid... Jeg har ikke sagt, det var en jente, jeg arbeidde på Badnehøym, og så kunne det være en bunker da jeg kom inn. Og så tenkte jeg alltid jeg kom inn, så så de det her sånn, og nå ville de snakke. Og så var det en sånn gitte som jeg startet med kontakt med henne, hun er sosialblind pedagog i det, hun sier vi med. Men jo, hun sier, hun sa, det er jo ikke altid. Jeg har måske brug for at snakke med dem tirsdagen, men du kommer først om onsdagen. Og så har jeg da lykket som på en måte, utan att jag ska göra virkelig som Alphanek Florence Nightingale, men så gör det så stort sett. Och du sa alltid att jag säger att önskan att du är bättre att institutionsmiljöet är med till att fortsätta omsorgsviktet. Tror jag att vi får inte just här rätt rammen här för att hur vi ska hjälpa. Ja, så bestämmer jag ösen här. Jag går min egen väg.
1: Ja, fast det är som du säger till det att du helt att stånslövet till helt omsorgande switchen helt fram.
0: Ja, alltså på en måte så kunde jag fortsätta att institutionslövet blev väldigt kött ostabilt och visst jag tänkte det som vi skulle bygge hjemme på samme måte som vi selv var noen andre mennesker. Ja? Og hvis jeg kom et annet sted hen, hva det skiftet folk av platøyene, eller hvis jeg skulle være her til arbeids, eller noe tann som jeg skal snakke av, noe annet her, eller så, så vil jeg bli utilpasset og forvirre, og jeg har kanskje ikke hod til å knyte meg til nækeren, eller fortelle nækeren. Hvis det ikke er her i morgen, hva skal jeg så gjøre? Og det stod at folk skulle ha vært arbeids alle togene, men jeg har alltid maten og tog man får bygge det opp på det at vi får størst det som vi skulle gjøre for bøtene og ung og det er alltid vi skulle tønne på andre mater at det første, at det beste man kan gjøre for de som har brukt for å komme fra det at det stabil det så med folkene voksen folk som her alle togene. Det ikke annerledes enn det for andre mennesker, eller for bøten. Det man har brukt for det fast, det som følelsen som her, mest mulig.

0: det er, og jeg vil gå langt for dig. Og så skal man se, at der også har en større, større faglighed, det her var derude, og man skal tåle, at at det er rigtig sin. Og det skulle det helst ikke. Du skal, man kan se på en måde, man kan se det øvrigt, at vi skulle gøre og kunne fortjene til deres tillid. Du er bedst, at der er nogen, som
1: er sjovt. Ja, det er ikke.
0: Ja, altså vi skal gøre os fortjent til deres tillid, så at jeg tør at tjekke på åkken, og færre at han vil, så vi gerne vil lade vise dem hvert er godt. Og det skal vi arbejde hans for, jo. Altså jeg minns det åkken til åkken hvert er, nesten at jeg måtte holdt er, måtte akseptere, at hun faktisk ikke tok jakken ordentlig av. Hun var alltid ved ut. Men så må man liksom akseptere at det er at gå og takk jakken er med et, altså. Eller, så, men jeg har brug for at føle at man kan føle sted, jeg vil ikke være her i morgen. Ikke til anledning er her. Jo, jeg vil faktisk gjerne være her. Det er ok.
1: Så faglighøyden er ikke bunden er at kørmene?
0: Kørmene til er...
1: Koster seg ut?
0: Nei. Altså, det har jeg ikke som en sa åkere. Som er av et gammelt hus, som bare gjør seg stand. En pedagog sier til min, så sier hun, hun kommer fra en institusjon, hun lønner å prøve å finne arbeid til åkken, hun har nå arbeidet flere, hun kommer fra her først, og nå arbeider hun her. Hun sier alltid, jeg tenker at henne søren hadde faktisk nok skrevet her som arbeidet før, det var så var personalet vest til de unge, og alt, hun sier til meg alt det her, jeg synes bare, sier hun så, det er så mærkeligt. Hvordan vil det være for de unge, at vi virkelig så ulækker, vi kan gå på samme vis i? Altså, og der tager jeg bare unge, det er det faktisk ret i, altså, at det her, ja, det er bare lidt dømme om, at, hvad er det for en virkelighed, vi viser tøjmerne? At, altså, okker er ikke perfekt, det er pænt nok, og jeg er glad for, at vi er her, og rammen er døjlig. Du sagde, at det er ordentligt hyggeligt, og så løs, ikke? Men du kan jo, hvis ramme, du kan have nok så gode rammer, hvis det er du ikke indenfor, så er det akkurat samme. Tidligvis, du kan godt have pænt hjem, men hvis kærligheden og det ikke fungerer i familien, er det bare en skælder, jo, som ikke kan bruges til nækker.
1: Ja.
0: Ja. Det er hvad du går ind nu i dag, som betyder nækker. Og hvis du kører til ting som den rette fagligheden og omsorgen og kjærlighet, altså omsorg er jo et likla ord til åkken at latoina, og røyne å slippe til omsorg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her er jo en bådskap, eller noe du kunne sagt vi til roende i fyrjen som skulle takke støv om disse tingene til åkken.
0: Altså, kanskje jeg skal vente til såløs og si at det på hendet maten at jeg tar ikke selv såløs ångtøy. Og dette prøver jeg å si at dansk og nøysene at jeg ikke sikker på at hvis jeg skulle klare, prøver jeg å si det først, klare alt det som er til unge over jokken som er til åkken, så var det ikke hver jeg er i det. Så minst til det her, jeg har respekt for hva søver det kommer vi. Til det her makten nekker løven til seg, og som jeg hadde med å klare seg selv, på nekker mater. Og man skal ha respekt for det, og man skal vilja dette her, og vilja til unge følelsene. Så det får mulighet for å utvikle seg til voksne folk som kan ha godt løv. Og det som jeg snakker om, hvordan nyrer det kanskje også før, om den sosiale av, det skal vi til alt for å brøyte, at jeg skaper noe mulig og noe liv for folk. Ja. Og så var det alltid, og tenkje på at ta maten vi dømer det på, det er liksom en sannhet, vi skal ikke dømme det ut for åkre ekne, men hva de har å gjøre kjøkken til.
1: Ja.
0: Altså, Karina forteller meg, man kan fortelle det for Karina, Karina er jo blod til åkken, og hun ikke var, og hun var, ja, kan man si, hun var samfunnets barn, for hun var trojær da hun kom til Danmark, og hun har vært i kjøkken system i ødelse i æren, og enda heldigvis til åkken, är nu i Skottland där hon utan laborant och klarar sig väl. Hon och tycker på att man kan komma och klara sig. Det är det här som tycker på det unge. Tænde drømmen i dem, tro på dem, og tænde til, at hun er blevet til nærkere. Hun blev den, jeg gjorde den aftale ved hende, ved hende, hun skulle være mønsterbryder, hun skulle være den første i familien til drømme, der fik en stændig et eksamen. Og det blev nøjsende. Altså HF blev det så, men det er det samme. Der gjorde det også, at vi følte alle vejen i jokken ved hende. Det vil sige, der var særlig ikke tjener at koncentrere sig. Som er sikkert givende medicin, er det hurtigere medicin, der fik hun i frokken. Så du skal lære at koncentrere dig. Så vi hadde møte ved skolen, da hun gikk i skolen, og innenfor en vikene. Det ville gå en spesialskole, så nei, ok, så skulle vi klare det her sammen. Og hun var så også en student, og her hadde vi også møte ved studieveileren alltid, og innenfor manen og noe sånt. For jeg hadde spår i alle togene, ikke? Så hun skulle bare ha hjelp og stål til det. Så kunne hun gått. Og faktisk var det så også henne til hun skulle til eksamen, ja. Vi har skolelærer ansett til oss, og da tror jeg tøtt til man bygner. Da får hun hjem til henne bygge, var hun gjennomført til eksamen, så hun kunne holde henne sin i øynene. Ja. Det er sånne ting, sånne ting vi gjør.
1: Ja. Ja. Det er det fleksibelt.
0: Ja. Vi er øyne fleksibelt. Ja. Vi får lengt. Hvis det er formålet godt, så får vi lengt.
1: Ja.
0: Ja. Så det er også ved tænde drømmene, tro på det, at det mest er altså, prøv at se, unge, der mæsser jo godt, interesserer jeg mig virkelig for det, eller det ikke. Der skal mæsser til, at det er lidt mønt, det her.
1: Mm.
0: Og man kan godt være ærlig og sige ting, og sådan, jeg prøver ikke om, at det er dørste, og du er sige det, ved at du er god ved det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt andre standard, jeg hører det, Jørgen.
0: Takk. Takk om du også forteller, når jeg kommer til, også når barten kommer hjem, jo.
1: Yeah.
0: Home, jo. Det er jo alt. Ja.
1: Ja,
0: det er hjertet bare noe isne.
1: Vi da ikke snakker snakke om Klaus.
0: Nei.
1: At han fikk alle menn stendere en kvinne, sier de.
0: Ja.
1: Men hvordan gjør det til deg om?
0: Ja, at han fikk kvinne stendere isne, stendere isne, han går med over.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og jeg vil si, en kollega sier med meg, jeg var irriterende Klaus og så sier han, så hukte hun på ham og sier, er du klar over, hvor mange mennesker Klaus i virkeligheten skal dele deg med? Altså mange, hun har tenkt, ja, ok, kanskje jeg skal ikke være så irriterende han. Men han er jo godt hånd, nei, men han er også en par steder til her, jo, han er fantastisk til alt det bakket til oss med Gjerre. Det gjør han, og han er vel, også en tar vi følger, altså, jeg vil en par steder til før skal, og komme her, hver sommer her, han tål til det å komme. Han elsker å være her, og han elsker å være en par steder til før skal løyve noen.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och han helt ju han säger ju jag har varit så heldig att få en färsk kvinna, för när man får en färsk kvinna så får man hela packen. Man får hela familjen, man får hela landet, man får det hela.
1: Ja. Yeah.
0: Och som man säger meget sødt, jag vet jag är på Färöarna och alla saltpølser, de lukter skärpkød.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det var to og Morstan som stod i hjemme, ja?
0: Nei, det er faktisk jeg som har stået der.
1: To er stået der?
0: Ja,
1: ok. To er stået der, ja. Home.
0: Ja,
1: yeah.
0: Det er det, ja.
1: Home i Hundested.
0: Ja.
1: Yeah. Og Nordsjælland.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Det er en av Vidjan Vest.
0: Takk for det, ja. Jeg var som å spille med Ogtøy, og sånn at i Danmark, hvordan kan du finne på alle de her ting? Og så siger jeg alltid, men det tror jeg faktisk er, fordi jeg er færing. Nå, men det er så set, altså, til også vi, det er vel føringer kanskje ikke sagt, men det så synes jeg færing danskeren med ungdøy, det er fordi, du er for de der klipper. I kan så meget deroppe.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg har aldrig det her ved at interessere mig for mennesker, og være grundlæggende er at elsker vi har ved mennesker til at kjem der fra der førske, og ved at have familiene, og familie sig, og man holder, og det betyder en ikke, og man får længt for det her. Det her har vi fra der førske.
1: Ja.
0: Ja. På en måde er jo heldig. Jeg finder det bedste fra der førske, og det bedste fra der danske.
1: Et eller andet kombinere det bedste og bare om selv.
0: Det kan næsten være.
1: Det er øvnen i alt det, du høver.
0: Ja, tak. Tak. Og du så halvt som, så kan jeg godt følge med sin det. Jeg siger alt for nægt. Det er føringen, du føringen siger ikke på samme måde, altså lycka fram eller vad man säger, men det kan jag ju också finna på ångt, men det är danska.
1: Ja.
0: Men jag rör alltid sätta på en penna mat. Ja.
1: Hur du något att lägga att säga till senast?
0: Ja. Alltså, när man ser det så är så snackar på hända matan, så blir jag verkligen tacknämlig för liv. Alltså, mest jag får ett sådant känsla in nu, eller så, men jag är tacknämlig för livet, jag är tacknämlig för allt jag upplever. På gott och ont.
1: Ja.
0: Ja. Du, jag snackar ju så ofta om livet, mitt personliga liv, men det blev lika som följd av, wow, jag är verkligen tacknämlig, och tack för att jag kommer idag och fortäller om det.
1: Ja, men jag vill inte visa och tacka.
0: Mm.
1: Hjärtliga tack för att du ville komma och fortälla om ditt liv och om dina familj och ditt livsstarv. Det är verkligen avvärst och vi är lintande, vi får inte till här och ta någon kärre. Manne och sonne och mamma dina som lever än.
0: Ja.
1: Alla dina familj. Allt det bästa och herrans siktning.
0: Tack för det. Tack.
1: Och så du yngst ojtliga tvärt.
0: Ja. Det är solen är så röd, mor.
1: Ja.
0: Den... Det är en fantastisk sång som är ju en vuxensång på en måte för mig att säga och Secret Sister sång är alltid sångan för barnen jag säger och sångan är också alltid för Benjamin den yngste sonen känner som dör och är en trotsig man att någon dör tvivlar den sången och är en sångan i tyskna solen är så röd mor så det är slott har vi den sången
1: Han skulle vi høre nå. Solen er så rød, mor.
0: Ja.

Takk fyrir til som lortet I sørste sanger verer utan til vi Martin Johansen. Fymta vers byrjar så. Verju gær moin virtu.

0: Fyrsta sanger eitir Tear of the Roof. Han a klövna Coat of Many Colors. Nummer 5.
1: Jeg får lese sinter om til søvna om den lamna mannen som ble sykter og man drøkken tætje. Til sinter i Marskos 2, så får jeg lese 1-4 og så 9-12. Nægra dier seitene får han atter til inn i Kapernaum, og da spurtes at han var heima. Ta kom nek folk saman, så at hei rumast ikkje langer, helt ikkje utanfor dittnar, og han tala i året til tarra. Tar kom og ta til hans ra vid lamn og manne, som var boren av fyra. Og vi tar at her slupp ikkje fram til hans ra, fyra mannfjöldene, tog tar tætje av, her han var, brot i håla og sukte nye sønsna, som hin lamn la i. Så leser vi her fra versen 9 til 12. Kvæde latter jeg sier vi hin lamna. Sintetunner til fyrtjønner, etter at sier reis til teksongtunn og gakk. Men for at de skulle vite at menneskesåneren hever valgt av hjørene, at fyrtjøn var sinter, sier han vi hin lamna. Jeg sier til reis til teksongtunn og fær heim til Dunsjøls. Ta restest han tog vi ta samma sønsjene og får ut fyrir egen aldra, så de får våre ødel offeren og prysa av gode, og så det aldri har vi sæslukt.

familjen har en positiv indvirkning på individets tilstand. De gifte udtrykte sig generelt mere positivt om familiesammenspillet end de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte sig mere afholdte, blev oftere trøstet, når de var trøste, følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søg først rige Guds og retvis i hans ram, så skal alt hetta være givet til kun omframt. Her husker jeg om tjunabandet som godomlian stån, ypperstan av godes sjølvån, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam, og te gjørdust, ått hold. Hetta hever søgjan ta veri med i regla Guds, og menneska hever ikkje hier til megna at seta neka betri i stegin, som nenda kanning æsne vysur. Ta i skattalaunar eru så hotajar at er etja fæltje til að lífa saman som ágift, tui ta er ein futjarligir fyrmunur, ta eru ter i fyrsta lægi áratvísar, og i örun lægi struja ter i mötu tui av gode innsetta tjónalægi.